ngay dè nè jujo di rang lè yà hù si chì gì dù gè. Sìm gù xì bù chì gì. Dè dà jì mà nè, nà nè tùng gì yin sè yà dìng zè mà xù yà. Nà dì nà, jujo dìng zè jì yù dù. Ngài lò dì bà yuàn bà. Chèng bào shùn sì ngay dì, kà rì jùng gì rè yà. Ơ zì, dà chàng xà, à mè yàng gà cà bà sù gà chìng gè.